ebuan de dafom se hwe esi ni asta nsroma miensa bia ho no 2,850 ena tv ba kun ya utimi ekasa kire no oho artificial intelligence smart QLED Google TV no 43 no 2,850 50 dia no so 3,850 55 4,750 ni nyina e Ghana cedis afi washing machine no so nia o radio won se wanim aha na adun se mia so no eno ye 3,850 Ghana cedis pe na won sa kebi tutumrika enem Eri tade ne asan so ya ache wade. Unse ya asem papa na mede mao enano pe. 0500-000-105. 0500-000-105. Afim 0500-000-106. Yadie uwe ya na e ya. Yadie die. Enu nti unti minka wasem. Nano na mekache ose. So upe visa kwa Amerika. Bravo brepa. Ye. Edu ya nasi wanum. Cantonment duana sibe jina honum asola itenti akwa kwedim yebise bizanse mfu ahodo na yesi wenya visa na wie na osime yare untimi nko Amin Scientific Herbal Hospital say ene ya ene watun sa edia from bia na wodie eye stroke wodie ya wo anase ya de kran ko bi ne toso yare expert alanti oho beton yen pen ye bua na yade bia se ne sitie no ye tu ase enti ye kan ye kense ye won fidie papa aban na jatum se fidie no ene ye duwo gina so fidie kro ye a kire se ha ne ade ne shafo ye gina so a pedro papa wonu ma ho betom environment neat check e ye kama pa e ho dimu timpachon tena se wodi hie bi ene yare na kana wodi fa ne bra won se ye branches ne ye draw enti ye draw so en kan se do me won se bebi a snet for dine sini bebre bi no aha obedu onye obi na e catch o billboard no esi ho boyi ena lashibi clagon so ye be a sherman underbridge no udu kumase tadi ase na esa beze nkokko temale boga ho ho ho bebi ani enche nkwanta nyina obehu ye chi akwan na me ene ya safo 0245275254 0245275254 afim 0207229505 ye kan se wi a na eba na agri business anase wo ye retail ejuma konkwechi konkofu no mining anase ahoje bia anase manufacturing trade ejuma bia wo ye bia no wo hia nimdie wo ho e wo se onya nimdie ne se na eba ejuma no betimi dia daada na akura kura no na etimi atrase ache wo di so mfaso no man so e di so mfaso wi a wafa ho ho de aka ho ne ye hunu sampa gana ne dia ne ye pem ekoyanim bia na e ba ne se ho hyehye ye ho sikasam sikabotne kura wo di hyemu ejapade a wo ye dwedie ho hyehye no hyehye da ne ho nim dia dia Absa Business Banking say we got you covered wo de ya no ba woni ye nsi nkonwa ni nkomo na kire ye jina ye sie ne hyehye mapa wo ye edwuma potia wo ye na afeso mpempen so a wo pese okokodru eno sa no bebia wodu bia stage bia wodu bia no ye so wonsem na saa obra kwantuo na wo kono ye no eba betu Absa Bank relationship manager say wo chen wo call ene ya bebia wo bia no wo mo ho e de mount ya no wako ye ye no free ho no mu se ya ma yen hwee ene ya ye ka se ya na wo pefie papa tinim ana se home appliance bi obi wo ho no ma ka bi a wo pese woto ne na se fo no ebre no aso e de ama wo ye de fa bi hyehye so na sa fa ne de ene ya ye ken nyame ya dom e ma ye de ne nyina akwa kosi ye Fidelity Bank Ghana Limited ene bo echi dom afi ye kan se na GT Bank e ho de ma customers a mope credit credit now mope no un se wo di odon komo we do baby please can you give me na network na kati network ne kati wi a no wa ban normal course obekwa se o airtime you have just eh ne yapa na komo na wo di na atiko just imagine wo ye business call pa na atiko ne yapa inti me se o ya no wa body a shame e di ama me star 73*247# na wasene *737*247# pacho airtime abenya e 30 Ghana cedis na fee no kura daso ye 3% pe no stress kura ene ye ma 7 days na wetimi e de atua unse e fopa we ye ye e de ama GT Bank customers nyina e bia na we de woni account ho no ma friend neto free na ese wo fra ye

abrabu ma so ten no abane de ba hwe so akuntabu ne ni pansam inya za ba ko twari hu a 15 years ago 100 years ago una nana na wan ebi pa wo ani ensue be wo enafie yenka ka e ho ate ubia fu mira se jwa atifri o kan hwa wontie o se gan ensuo nyina de anya sika aso owu a di bremu betura da kam a se gan ankwa nyina kan hwa wontie Lawrence ka kire no o ya nwa se de me ya nwa no ye nyina condemn to grabu ye ya wo ho nya manfrafo ye ba ne en chef sport na en chef point o di 60 point ehunhun o ba na bo brazil a na nufu akase na de tete egro mu a ele ba samo a na jesie na ya wo ho nya manfrafo odi ye ya wo ho na mi ba yo sana won so tie That's your nice room, man. That's your best.